0: Jag började dirigera den i mitten på 80-talet. Och sen så har jag säkert gjort den 30 gånger eller något sånt. Inte så ofta nu på sistone, men det är ju varenda gång när jag liksom börjar läsa partituret för att komma ihåg hur det går, så blir jag liksom slagen av den här öppenheten till allting. Alltså all material kan användas, hela världen. Och det finns ju vissa passager som låter lite kitschiga nu för tiden. Men jag älskar dem ändå. Alltså kitsch kan ju vara i rätt kontext, så kan det vara väldigt effektiv. Som femte satsen till exempel, den här vilda dansen. Som är delvis väldigt primitiv och delvis väldigt komplex. Och det är ju ganska banalt här och där. Men det är just därför det är så levande. I och med att livet är ju banalt ibland. Och det vore ju omöjligt att tänka sig en existens där man enbart befinner sig i någon sfär, liksom andlig, intellektuell sfär, utan kroppen så att säga. Det finns mycket kropp i det här stycket.
1: Ja, livet er jo indimellem banalt. Lidt ligesom Machians musik svinger sig imellem det der sfæriske og kroppen. Og Morschen, altså mor, købte altså en LP med den her Turan Galila-symfoni, som lille Essa Pekka sled op. Tænk engang sådan en lille skoledreng, der bliver forelsket i Machians musik. Jeg spurgte ham, om han som han var enebarn, om han havde sådan en særlig musikalsk opvækst. Egentlig ikke, siger han. Mor gik hjemme, og far forhandlede toiletter, varmeapparater og ventilationsanlæg.
0: Ingenting speciellt faktiskt vad det gäller musik. Alltså jag var enda barnet. Min pappa hade ett företag mellanstorlek. Han sålde toaletter och handfat och värmemaskiner och luftkonditionering och sånt där. Och morsan var hemma mestadels. Jag gick på en väldigt bra skola, en av de bästa i Finland, med mycket tyngd på konst och musik och det där. Så att, men det var inget kulturhem på det sättet. Mm. Och framförallt inte något musikhem. Alltså min pappa tyckte om klassisk musik. Han hade en massa skivor som han lyssnade på. Framförallt opera. Mm. Men ingenting, inte högkulturellt om man säger så. Men jag var nyfiken. Väldigt nyfiken, väldigt tagen av musik som en liten gosse och väldigt nyfiken på allas sorters musik. Och det här var ju något som jag aldrig hade hört. Något liknande ens.
1: Ja, Celine, det er da meget sjovt, den her lille dreng, der reagerer på den her Turan Galila-musik, ikke?
2: Jeg synes, det er enormt bevægende egentlig, hvad musik kan gøre, når det rammer rigtigt og rammer rent, som det har gjort i ham. Det er jo lidt samme historie, pianisten har fortalt i dag, Bertrand Chamayoux, der også blev grebet af Messiaens musik som ganske lille og gik på opdagelse i den. Og jeg tror, det siger noget om musikken også, at den kan noget. Messiaens musik er åben og kærlig og rækker ud på en anden måde end meget anden moderne musik fra den tid, der måske var mere kantet og aggressiv. Der er der en glæde og en nysgerrighed i musikken, som måske netop kan appellere til det barnlige.
1: Ja, og måske også det her legende kropslige, som Essa Pekka Salonen også har været inde på. Celine, ved du hvad jeg også blev så glad for, at han fortalte mig? Den gode Essa Pekka Salonen, han takker Public Service Radio. Det gjorde han.
2: Ah, ja, endelig.
1: Uden den havde der ikke været musik i hans liv.
2: Og han har ret.
1: Han har det ret. Der ikke. Og flere gange i løbet af hans barndom, der har det her finske Yle P2, eller hvad det nu hedder, Yle et eller andet, og Public Service har betydning for, at han overhovedet i dag er i musikkens verden, siger han. For det var altså ret tilfældigt, at han overhovedet fik klassisk musik i sit liv. Det var nemlig i radioen, han også hørte sådan en finsk popsang, som brugte lidt fra Beethovens 9. symfoni.
0: Første gangen, jeg liksom blev medveten om klassisk musik, var helt random. Alltså jag hörde en popversion av Beethovens nia på radion. Jag ser radio ganska ofta. Alltså public service. Jag skulle inte vara här utan public service. Det, jag skulle inte bli har blivit någonting utan public service. Men i alla fall, så jag hörde den här poplåten på radion. Och jag tyckte att det var, låten var jättefin. Och sen så sa jag till farsan att den här låten var ju kul. Och han sa att det är faktiskt en del av en större låt. Längre.
2: Och, lite
0: längre låt. Så att här har du skivan. Så började jag lyssna på. Och man måste ju jobba sig fram till själva låten så att säga. I Beethovens nia. Men jag tänkte att det där var ju jättespännande. Och att låten, melodin kommer som en belöning. Att man måste liksom arbeta sig igenom allt det där. Och sen så kommer det. Och då är det överväldigande när man liksom har den här tidsdimensionen där. Och då blev jag medveten av klassisk musik för första gången i mitt liv. Och då började jag studera blockflöjt först och sen så bytte jag till trumpet och började spela piano. Och sen bytte jag till valthorn och sen så träffade jag Holger von Lanzmann och det där. Så att det är sådana här träffögonblick där man liksom plötsligt möter någonting som på rätt tid och på rätt plats. Och sen någonting händer och livet blir aldrig samma som det var förut.